0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Radio Eibar.
2: Diskurtso bortitzen eta biktimen humillazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen duten.